Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine omnis indignus, prudentia subtectum meum, satantum de gerbo, et sana vita in omnes.